Sommer snart kom, kunne det kærlige, kærlige. Anti-æs med bitter.